ці люби. The lesser languages are not translatable. Великі язиці імають великий домет. The big languages have a big reach. Малі сі язиці